0: На Берез ФМ усе про все.
1: Джонні Депп уклав контракт із французьким брендом Dior на рекордні 20 мільйонів доларів. Це найдорожча угода в історії чоловічих ароматів. Контракт зірки виявився дорожчим, ніж у Роберта Паттінсона за рекламу парфумів Dior Homme 12 мільйонів та Бреда Пітта за рекламу Chanel номер 5 – 7 мільйонів. Зазначимо, Dior та Деппа пов'язують особливі стосунки. Нещодавно актор зіштовхнувся із серйозними фінансовими труднощами. Через суд з Ембер Херд, яка звинуватила його в домашньому насильстві, від співпраці з Джонні відмовилися багато брендів. Його перестали запрошувати зніматися у кіно. Однак Dior продовжував підтримувати Деппа весь час, поки йшов судовий розгляд. І це принесло французькому дому моди великий прибуток. Попит на аромат «Savage», обличчям якого Джонні є з 2015 року, зріс вдвічі. Якщо люди довго живуть у квартирі, але при цьому не роблять ремонт, не стежать за станом житла і рідко провітрюють приміщення, то в результаті може з'явитися неприємний запах, який ще називають запахом старості. Існує кілька способів освіжити житло, зробити його комфортнішим для життя. Насамперед, треба викинути весь мотлох і сміття. Весь текстиль слід випрати, а килими прибрати або віддати в хімчистку. М'які меблі повинні бути провітрені на свіжому повітрі, а шафи вимиті. Максимально варто провітрити саму квартиру, влаштувавши протяг на кілька днів. При можливості бажано переклеїти шпалери, оскільки такий матеріал теж вбирає запахи. Також треба провести вологе прибирання. Поверхні слід вимити сумішю з води і оцту. Позбутися неприємного запаху допоможуть також кавові зерна та шкірка від цитрусових.
0: На Берез ФМ усе про все.

А батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

Express FM. Радіо номер один незалежної України.

0: 105 FM. Трохи гостріше, ніж інші.
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання – ні.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Названо формулу ідеального ланчбоксу. Дієтологиня розповіла, як його зібрати. Отож, ідеальний обід складається з огірка, моркви, помідорів, черрі, чорниці в йогурті, мигдалю, кураги, сиру, крекерів та легкої шаурми з перцем, авокадо та шинкою. На думку лікаря, важливо, аби наш обід був не лише ситним, а й привабливим, це підвищує настрій. Такий варіант ланчбоксу не тільки дозволить вгамувати голод, але й не вимагатиме багато часу на приготування. Лікар зазначає, добова норма калорій для чоловіків та жінок – 2,5 та 2 тисячі відповідно. Отож, варіант ланчбоксу, запропонованого дієтологинею, дозволить схуднути, не позбавляючи себе смаколиків. У раціоні залишаються хліб, сир і навіть солодощі. У Польщі випустили пиво з буряковим, томатним та морквяним соком. Виробник зазначає, що запуск овочевої лінійки пива є частиною зусиль щодо розширення асортименту вегетаріанських, веганських та органічних продуктів. Мовляв, новий асортимент відповідає зростаючій тенденції крафтового пива, популярність якого підвищується останні роки.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Лауд, твоя сила в мені. Твоя

Все на світі як вода, все на світі як пісок. Ти буваєш не сама,

здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Я – спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: Нова українська музика на Перець FM.
1: J-Lo,

гострі жарти на Перець ФМ. Сьогодні прокинувся з думками, що пора щось міняти. Поміняв 50 євро. На деякий час заспокоївся.

0: Реклама на Перець FM.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Грузія, Україна, тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Вікно вже висловило свою думку про сьогоднішню погоду, але ми люди серйозні, тому перевіримо ще й прогноз. У понеділок, 28 вересня, синоптики обіцяють на заході країни сонячну погоду і подекуди з дощем – плюс 18. На сході хмарно – плюс 21. На півдні переважно хмарно з дощами – 16-18 з плюсом. На півночі хмарно, можливі дощі – плюс 18. У центральних областях хмарно, дощитиме 17-19 тепла в день. У нашому Криму хмарно з дощем – плюс 18, плюс 20. У столиці сьогодні хмарно з проясненням і дощитиме. Температура повітря в день 14-16 градусів із позначкою плюс. Бережіть себе від осінньої погоди, від зайвих турбот, хоча б сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Хитець FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Восьма година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець FM прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: FM. 8.00 на нашому студійному годинничку. І я просто не можу повірити, що сталося неймовірне щастя в ранковому шоу «Підзарядка». Я от навіть не одразу зрозумів, який потрібно мені включати мікрофон. Знаєш, я вже забув цю кнопку.
2: Давай, 1-1, 2-2.
1: Марина. На Клим повернулась. Вітаємо. Так от урочисто вас з усіма урочистостями.
2: Дякую. Ти сумував, Сашко?
1: Я прям плакав тут. От я ж кажу, якщо б до мене гості не ходили, я б вже поріс, не знаю, там якимось мохом, щоб визначити, куди йде літо.
2: Але нічого, дивись, маєш прекрасний вигляд. Взагалі всі цілі, всі здорові. Це найголовніше, тому що от бачиш, що відбувається, вообще і денно, і ношно. Нам вже не дають спати.
1: Ну, давай не про це понятно. Ми цього начитаємося і без тебе. Ви як взагалі? Відпочили? Ану, давайте.
2: Завжди мало, ти ж знаєш, завжди мало.
1: Підбирайте слова.
2: Але добре, ну, відпочивати добре, що тут сказати. Я намагалася максимально в цей час витратити на те, щоб позасмагати. Поплавати.
1: Клас.
2: Навіть коли були там хвильки, знаєш, в тому морі, або якось там щось з погодою, я все одно себе змушувала. Це насилля, я тобі хочу сказати. Але я змушувала себе піти в воду і поплавати, щоб набутися у цьому стані.
1: Ось, а у нас в ранковому шоу «Підзарядка» і сьогоднішнього дня стартує декілька нових цікавих активностей, і ми би хотіли у вас дізнатися. От просто прям тут, просто прям зараз. Що хорошого відбулося за ці вихідні, поки ми з вами не чулися? От якась подія, якась така добра, класна, яка вас об'єднує. Напишіть нам ці повідомлення 093-585-4488. Ми почитаємо, обміняємося цими емоціями. Ну, а на початку, як завжди, новини.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
3: В ефірі «Час новин». Головне про події станом на цю годину. Я, Ксенія Цьомчик, вітаю. На Росії бавовна. Уранці 28 вересня в районі Краснодарського краю пролунали вибухи, після чого очевидці зафіксували сильне загоряння. На оприлюднених кадрах видно масштабну пожежу та густий дим. Спочатку ЗМІ писали про загоряння в районі Новотитарівської, а згодом повідомили, що за попередніми даними може горіти Павлівська нафтобаза, яка входить до мережі нафтобаз компанії «Лукойл Юхнефтєпродукт» і використовується для зберігання та перевалки нафтопродуктів. База має 11 резервуарів із загальним обсягом резервуарного парку майже 8 тисяч кубометрів. Втім, цієї ночі окупанти атакували українські міста. Попередньо на цю хвилину кількість постраждалих у Харкові сягнула 20 людей, серед них 8 дітей. Про це інформує голова обласної військової адміністрації Олег Синягубов. Влучання зафіксовано в багатоквартирний житловий будинок. Ворожий удар прийшовся в другий поверх. Зафіксовано руйнування 2-го та 3-го поверхів житлового будинку. Робота ППО. У ніч на 28 вересня противник запустив по Україні 165 ударних безпілотників. За попередніми даними, станом на 7.00 протиповітряною обороною збито чи подавлено 112 ворожих дронів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння збитих уламки на 7 локаціях. Для ВПО планують запровадити електронний кабінет. Однією зі змін стане поступовий перехід від довідки внутрішньопереміщених осіб до електронного витягу. Такий документ має стати одним із елементів цифровізації послуг для переселенців. Електронний кабінет користувача своєю чергою має забезпечити ВПО доступ до відомостей про себе, які містяться у відповідній інформаційній системі. Водночас строки запуску сервісу та перелік його функцій поки що не визначені. Наразі це всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Більше за годину. Почуємось.
0: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: listen to me. Мудрість перцем.
1: Оце знання.
0: Уважно слухай.
1: Парада дня.
2: Якщо вам кажуть, що треба лягати до 11-ї вечора, бо тоді виробляється мелатонін, запитайте, чи виробляє він гроші на оплату комуналки. Найцікавіші думки та найсмішніші меми приходять саме о 2-й ночі. Спіть, коли захочеться. Зрештою, ви не сова і не жайворонок. Ви звичайний втомлений представник Homo sapiens, якому просто потрібна ще одна серія серіалу.

0: прокинувся? Підзаряджайся! Наперед
1: FM! А 8:15 на нашому студійному годиночку. От на початку запитали у вас про щось хороше, що сталося в вашому житті, ви нам написали.
2: Та, написав нам Тарас, що на вихідних нарешті зустрівся з друзями, яких давно не бачив. Стільки сміялися, пише, що тепер заряджений гарним настроєм на цілий тиждень. Ну, чудово!
1: Ще одне от схоже повідомлення від нашої слухачки Оксани. В суботу випадково зустріла стару подругу, з якою не бачилися кілька років. Поговорили за кавою, ніби повернулися в студентські часи. От, ну, дякую. Що пишете нам, пишіть. Можливо, у вас є якийсь класний привід, його зачитаємо. 093-585-4488 – це наш вайбер, а зараз...
0: Гороскоп на Перець FM.
1: Зараз гороскоп, точніше наш прогноз. Це більше, це про усвідомлене планування, і в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Бюромакс-2026».
2: І сьогодні у нас, друзі, понеділок, 28 вересня. Якщо загубилися, не губіться в тому календарі. Місяць спадає після повні, день розпочнеться з місяцем в Овні, а ввечері він перейде у Телець. З обіду і до вечора місяць буде без курсу, тому цей період краще залишити без звичних справ і не планувати на нього якихось прям важливих зустрічей, рішень чи починань. Коли місяць без курсу, може знижуватися уважність, частіше виникати помилки, забудькуватість, непорозуміння, тому краще не поспішати, займатися тим, що вже добре знайоме, та не потребує особливої концентрації. А ввечері, коли місяць перейде у Телець, енергетика дня стане більш спокійною та практичною. Добре буде переключитися на побутові справи, приготування їжі, відпочинок і все, що допомагає відновити сили. Ну а більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від Макс.
1: Далі інформація на правах реклами. Я впевнений, що ви знаєте, що склади «Бюромакс» і «Зібі» знищено. Просимо усіх українців підтримати і купити будь-які канцтовари чи товари для творчості «Зібі» та «Бюромакс». Компанія буде відновлюватися, та саме зараз так важлива підтримка. Купуйте товари українських брендів «Зібі» та «Бюромакс». Сайт «Бюромакс.UA» вже працює.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: 8:26.
1: До речі, антитіла у нас сьогодні у гостях. Тарас Тополя повинен завітати, презентувати свою нову пісню. 10:35 це станеться приблизно десь. А от взагалі, от знаєш, Марин, бувають різні ситуації, коли от, ну все, ну немає сил, немає сил це терпіти, піду я, обійду планету. Пішки.
2: Цілу планету. Ти якось перебільшуєш.
1: Я знайшов і цікаву історію, яка сталася з чоловіком, який пройшов 450 кілометрів пішки. Знаєш, після чого?
2: Ні.
1: Він посварився з дружиною.
2: О, прям цікаво, вирішив, що вона там такого сказала, так?
1: Не повідомляється. Але от він психанув, вирішив пройти пішки і навіть отримав за це штраф. Історія сталася в 2020 році. Це італієць. В принципі, не дивно, що він так відреагував. Він вийшов із дому, щоб, так би мовити, охолонути після конфлікту з дружиною, але в підсумку подолав пішки 450 кілометрів за тиждень. Да, отакий він. Зрештою, поліція зупинила його в місті Фано, де він отримав штрафу 400 євро за порушення комендантської години. Цікаво, що він харчувався тим, що давали йому незнайомці. Він проходив в середньому близько 60 кілометрів на день. Ну, а потім дружина заявила про його зникнення і згодом забрала його додому. Ну, а от чи готові ви настільки далеко охолонувати 450 кілометрів?
2: Ну, це забагато, але ти знаєш, от мені насправді теж от підходить цей спосіб, якщо щось відчуваєш себе дуже знервованим, просто йти, просто
1: йди
2: пішки
1: Вінницю.
2: Ходити. Вінницю, так, 450.
1: Пішки. Бажаємо вам гарного настрою та наснаги. Стартуємо в новий тиждень з підзарядкою.
3: Наперед FM! Вмикай ранковий настрій!

0: 8 година 34 хвилина. Вітаємо вас. Доброго ранку. Ранкове шоу «Підзарядка» з вами.
1: І от ти знаєш, Сашко, заради доброї справи можна багато чого зробити. Mm-hmm. От, наприклад, оголитися.
0: Ага.
1: Так.
0: Навіть так.
1: Навіть так. От такий фірмовий стиль обрав для себе фін, такий фінський пілот Формули 1 на ім'я Валтері Ботас. Він вирішив допомогти ще й кому, ти думаєш, осиротілим носорогам в Південній Африці.
0: Він роздягається і віддає їм свій одяг.
1: Не зовсім, ні. Він виставив на продаж власні фото в стилі ню.
0: А-а.
1: Ще й, ну, з автографом, звісно. Коштує така картка $50, а гроші підуть організації Care for Wild. Це найбільший у світі притулок для осиротілих носорогів. Там рятують малечу, яка втратила мам, через браконьєрів лікують їх, реабілітують, а потім повертають у дику природу. Ну і ще такий бонус. Кожен, хто придбає фото Ботаса, бере участь у розіграші його справжнього гоночного шолома. Того самого, в якому він виступить на гран-прі Азербайджану в Баку. Шолом теж тематичний, жовто-помаранчевий, африканський захід сонця і силуети носорогів. Дизайн, до речі, створила партнерка гонщика, австралійська велогонщиця Тіфані Кромвелл. І найкраще, як сам Ботас презентував акцію, показав своє оголене фото і сказав «Bot S is back». Ну, що фактично в перекладі означає «Ботас і його...» ну, як сказати?
0: Персик.
1: Персик, так, повернулися.
0: Ну, нічого так. Собі. От знаєш, що мені бентежно в нашому сучасному світі?
1: Mm-hmm.
0: Бо ми вимушені придумувати для благодійності от такі от приклади, якісь от такі от приводи, зняти з себе щось, сфотографувати, стимулювати саме таким чином, щоб люди допомагали носорогам.
1: Та й не тільки, а у нас скільки таких випадків, коли треба збирати на якісь бригади, на допомогу військовим бійцям та бійчиням, і от що вже тільки ми не придумуємо. Але от щодо цього якраз випадку, то кілька років тому Ботас насправді вже випускав календар зі своїми оголеними фото. У нього от якась є на цьому, знаєш, фіксація. Той проєкт зібрав насправді близько $150,000 на підтримку чоловічого здоров'я. Тож виходить, у когось для благодійності от такі марафони і аукціони, а у Ботаса стабільно сідниці і персики.
0: Ну, як його назвали в дитинстві, так він і продовжує про персики. Але от тим не менше, побачити якісь збіри, побачити десь там, що потрібно на благодійні збирати. Просто от скільки кому комфортно. Одна гривня, дві, п'ять, десять, п'ятдесят, сто, це насправді завжди-завжди допомагає. Щоб там не придумували, все одно можна із своїм чистим серцем розпочинати новий день. Яка погода у нас буде, розкажемо за три хвилини. Наперед
2: FM. Прокидайся з гумором та суперхітами. Шоу «Підзарядка» на Перець FM.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні, за даними синоптиків, 28 вересня в Україні переважатиме суха погода. Лише на півдні місцями можливі короткочасні дощі. На заході, півночі країни буде переважно сонячно. У центральних, східних, південних областях очікується більше хмар, однак у більшості регіонів опадів не прогнозують.
3: Температура сьогодні в день становитиме переважно від 17 до 22 градусів тепла. Дещо прохолодніше вже буде на півночі, там близько 16-19 градусів, також із позначкою плюс. Тоді як на півдні та Закарпатті місцями повітря прогріється до 22 градусів тепла. Столиця. Сьогодні, 28 вересня, очікується суха погода з проясненнями. Температура в день буде близько 17-19 градусів тепла, а зараз у Києві сонячно і температура повітря плюс 11.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: А 8:51. От Маринка з Іспанії повернулась. Для неї пісня.
1: Дякую, просто так я от відчула
0: це від вайп. Щирого серця. А от, Марина, ти задумувалася над тим, що б було б з бджолами, якщо б їх всіх взяли і відправили в космос?
1: А ти знаєш, от ти будеш жартувати, а я задумувалась. От мені здається, як вони прям в цій невагомості. Ну, взагалі, та, от про якихось мурашок. От як вони в невагомості можуть там себе взагалі відчувати?
0: А от ми знайшли інформацію. НАСА думало і навіть перевірило на бджолах. За 4 хвилинки розкажемо.
2: На Перець ФМ. Шури-мури.
3: Так, дівчатки, якщо їхати у відпустку, то лише туди, де все включено. До мами.
2: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: настрій. Тримай хвилю. Підзарядка.
1: Все ж таки, от задалися запитанням, що станеться з бджолами, якщо їх відправити у космос.
2: Так, і насправді НАСА от якраз і перевірило, бо насправді цей експеримент, він не новий, його провели ще у 1984 році, але зараз ця історія знову поширилася, розлетілася соцмережами. Тоді на борту шатла Challenger на орбіту відправили цілу колонію, а це близько 3300 медоносних бджіл.
1: Ой-ой-ой, дуже багато.
2: Разом із маткою, а вони ж там навколо неї всі от збираються. Ідея, до речі, належала не якомусь там науковцю, знаєш, а звичайному студенту на ім'я Ден Поскевич. Він хотів з'ясувати, чи зможуть бджоли в невагомості літати, працювати разом і, головне, будувати свої ідеальні оці шестикутні стільники. Для них зробили спеціальний прозорий космічний вулик, невеликий бокс, приблизно там 23x23 сантиметри, з їжею, рамками та камерами. В таку саму контрольну колонію залишили на Землі, щоб потім порівняти результати. Знаєш, такі перегони зробили.
1: Ага, тобто версія для космосу і версія на Землі.
2: Так. І спочатку космічні бджоли, м'яко кажучи, розгубилися. В невагомості ж немає звичного верху чи низу, тому вони втрачали орієнтацію, намагалися літати і постійно врізалися в стінки. Але минуло лише кілька днів, і бджоли, ти знаєш що, адаптувалися.
1: Ага.
2: Вони навчилися нормально пересуватися, взялися до роботи, і за тиждень на орбіті вони збудували близько 200 квадратних сантиметрів стільників своїх оцих от сот. Причому комірки залишилися правильними, шестикутними, майже такими самими, як на Землі. Бджоли навіть почали складати туди цукровий сироп, а матка відклала близько 35 яєчок, тобто ще були б бджолки.
1: А так от найцікавіше, космічний мед вийшов?
2: Космічний мед? Не знаю, чи він вийшов, але на Землі, от що цікаво, в той же самий час. Оці комірки-стильники, вони мають характерний нахил через силу тяжіння. А от у космосі, де такого чіткого напрямку немає, зник і звичайний нахил. І це фактично єдина відмінність, яка була між цими двома колоніями. І ще одна така мила деталь. У невагомості бджоли примудрялися збиратися одна за одною у своєрідні живі ланцюги завдовжки до 25 сантиметрів. Ну от прям свій до свого по своє, розумієш? Один до одного.
1: А я так зрозумів, що космічного меду не вийшло.
2: Не вийшло,
1: нічого.
2: Можливо, але, можливо, треба було почекати трошки, знаєш.
1: Може буде ще якесь там дослідження, ще різних бджіл відправлять у космос. У нас о 9:00, як завжди, за програмою «Хвилина пам'яті», після чого свіжий випуск новин. Будьте з нами.
0: Не шукай каву, шукай Перець FM.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Російські удари по Україні. Уранці безпілотники атакували Київ. Влучання зафіксували в Оболонському та Шевченківському районах. За попередньою інформацією Київської міської військової адміністрації, в Оболонському районі внаслідок влучання безпілотника пошкоджено АЗС. Кличко уточнив, що уламки зачепили колонки заправки, виникла пожежа. Екстрені служби працюють на місці. У Шевченківському районі після атаки дрону пошкоджено офісну будівлю. Також відомо, що у Полтавському районі зафіксовано падіння ворожого безпілотника. Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон, двері та дах приватного будинку. Попередньо без постраждалих. А можна менше? Стало відомо, що нібито Трамп попросив Володимира Зеленського зменшити атаки на російські нафтопереробні заводи. За словами Трампа, український лідер відповів, далі цитую, «Ми, ймовірно, так і зробимо». Своє прохання президент США пояснив побоюваннями, що удари по російським НПЗ можуть створити світову проблему. Скільки коштує війна для України? За інформацією прем'єр-міністра Сергія Корецького, на рік країна витрачає 155 мільярдів доларів. Прем'єр пояснив, що 27 мільярдів дефіциту в оборонному бюджеті – не нові витрати. Ця сума є частиною 155 мільярдів доларів, необхідних Україні на війну в 2026 році, для якої досі шукають джерела фінансування. Допускати чи не допускати? Росіянам і білорусам повернули право виступати під національною символікою на змаганнях з практичної стрільби вже з 1 січня 2027 року. Рішення ухвалила відповідна генасамблея Міжнародної конфедерації більшістю голосів. Натомість Міжнародна федерація шахів відмовилася поновлювати в правах Федерацію шахів Росії. Глава Міжнародної федерації заявив, що у цьому питанні організація має виконувати рішення спортивного арбітражного суду, хоча й не виключив, що Росія колись таки відновить членство. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Вітаємо вас. І от Маринка повернулася, щастя з'явилося в наших вушках. Це ж неймовірно. І я хотів тебе запитати, знаєш що?
3: Ану.
2: От що найбільше тебе вразило за ці два тижні, поки ти була на своїй перезарядці?
3: Що найбільше вразило?
2: Ага.
3: Ну, мабуть, море.
2: Я думав, ти скажеш, там літаки побачила,
3: літаки
2: навіть політала.
3: Літаки теж, до речі. Я, от, знаєш, як дурна просто. Люди просто собі, ну, от, чують літак, ну і все. А вони так далеченько, насправді, літають там, де от я була в Іспанії. І я прям дивлюсь, це так красиво, я так засумувала за цим. Але багато чого, слухай, та все вразило. Тому що вражає найбільше, коли вже, знаєш, їдеш додому, і всі збираються там різні туристи з різних країн десь в літаку, чекають там, шукають свій гейт, чекають на свій літак, і всі собі просто повертаються додому. Знаєш, у всіх є певний сум в очах, але у нас це трошки по-іншому відчувається.
2: По-іншому відчувається. Як взагалі відчувається різниця життів меленіалів та зумерів? У нас розпочинається нова така інтерактивність. 9:15 ми будемо дивитися на одну ситуацію, але от саме з двох поглядів. Меленіалів та зумерів, і сьогодні буде цікава тема прийти в гості без попередження. Розберемося о 9:15 на Перець ФМ.
0: Саня Димов та Марина Клим заряджають краще, ніж Powerbank. Вмикай ранкове.
4: Підзарядка
0: на Перець ФМ.

Якщо ви зайшли в магазин за хлібом, а вийшли з набором викрутків, ароматичною свічкою і 5 пачками акційних шкарпеток, не картайте себе. Це не марнотратство. Це інтуїтивне інвестування. Хто знає, коли настане день, в який вам терміново знадобиться пахнути лавандою, крутити шурупи і бути при цьому у нових шкарпетках. Ви просто готові до будь-якого сценарію.

0: 9 година, 16 хвилина. І от справді, скільки людей, стільки різних поглядів. Особливо, коли люди народжені під різними, я навіть не побоюся цього вислову, епохами. У нас міленіали проти зумерів. І сьогодні будемо розбирати ситуацію, яка ще нещодавно була абсолютно нормальною. Ну, а тепер в сучасному світі може викликати легку паніку. Прийти в гості без попередження. Ось для міленіала, який виріс у 80-х, 90-х, усе просто. Якщо ти опинився біля дому друга, звичайно, можна зайти. Подзвонив у двері і сказав, а я тут, поруч був, і все, ти вже гість.
1: Ну, ти знаєш, я то міленіал, особливо от нещодавно, ще й на рік стала ще доросліша.
0: Міленіальнішою.
1: Міленіальнішою, та. І, знаєш, попри це, все одно для мене оце от культура просто взяв і зайшов. Ну, не знаю. Ну, мені було поважкувато це сприймати. Я ніколи від цього не дуже то й раділа. І от зумери, насправді, вони якраз такі люди. Якщо ви раптом опинитеся біля будинку зумера, не дай Боже подзвонити у двері без попередження. Спочатку треба повідомлення. Ти вдома? Якщо немає відповіді, потім ще одне повідомлення. Можна до тебе. Якщо немає відповіді, ще одне повідомлення. Ти точно не проти? І ще одне, я буду через 20 хвилин. І все одно, це ще не факт, що зумеру це сподобається, бо треба час цим людям. Підготувати квартиру, себе, психологічно налаштуватися і, можливо, прибрати чашку, яка стоїть на столі з минулого четверга.
0: Ну, от фактично для міленіала це несподіваний гість, нічого так от якось посидимо, а для зумера якось це як? В мене от фактично навіть світло нормальне не виставлене, можна подумати, що так зумери думають. Ну, виходить, що ти ближче до зумерів.
1: Ну, в цьому питанні так, або, можливо, просто я діва, знаєш, мені оце от тут накладається якась інша система координат. Але є важливий момент, що каже сучасний етикет, як же насправді правильно? Якщо це справді близький друг або родич ваш, і ви точно впевнені, що людині буде комфортно з несподіваними візитами, тоді можна. Але загалом краще все ж таки попереджати хоча б коротким повідомленням.
0: Ось, і мораль, насправді, мені здається такою простою, що неважливо, міленіал ви чи зумер, перед візитом краще все ж таки написати, бо для одного це буде приємний сюрприз, а для іншого раптове соціальне завдання без попереднього запису. Але мені, от, знаєш, інколи здається, що хто б там не був, міленіал, зумер, найголовніше, щоб вдома був.
1: Так.
0: А там вже обов'язково люди розберуться. От, от така от цікава ситуація.
2: Реклама на Перець ФМ.
3: Грузія, Україна, тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті miliny.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: 9 година 27 хвилина. Вітаємо вас. Доброго ранку. Розпочинається новий тиждень. У нас з вами попереду, я сподіваюсь, багато приємних подій. Готуємося продуктивно проводити цей час. І зрозуміло, що зараз час гарбузів. Я от бачив, в мене знайомі були на спеціальній цілій виставці, де одні гарбузи, уявляєш собі?
1: І що, там якісь рекордсмени?
0: От там такого немає, а от в Польщі, наприклад, виростили гарбуз вагою 918 кілограмів. Це майже тонна.
1: Ого.
0: Це приблизно вага невеликого автомобіля. Гарбуз – рекордсмен. Його представили на спеціальному фестивалі Benia Fest у польському місті. І так у цього навіть є ім'я велетня. Отак,
1: у цього гарбуза. Як же його назвали?
0: Реня.
1: Реня.
0: Отак от Реня. Його виростили, відповідно, Реню Кшиштоф і Томаш Оленінчаки, і вони 120 днів витратили саме на те, щоб згодувати цього Реню. Назвали, до речі, одного із, так би мовити, гарбузу батьків. Гарбуз собі жив в теплиці площею 114 квадратних метрів. За словами господарів, вимагав щоденного догляду, величезної кількості води, терпіння і, що важливо, правильно підібраного насіння. І ось цифра, яка вона от насправді особливо вражає. Гарбузи-гіганти в період активного росту, вони можуть набирати до 20 кілограмів за одну добу. Тобто ви ввечері пішли спати, а зранку у вас гарбуз став важчим приблизно на одну валізу з літака чи на одну маленьку людину.
1: Ну, в принципі, тепер все стало на свої місця.
0: Я гарбуз.
1: Дякую. Я теж так подумала, що я теж можу собі, знаєш, набрати за один вечір, якщо от прям ні в чому собі не відмовляти, мені здається, 20 кілограм.
0: Ну, неправда. У вас цим все добре. А от до мене питання. Взагалі на цей фестиваль завершується.

0: Везли 11 гарбузів гігантів, і от найближчий конкурент Рені важив 764 кілограми. Зрозуміло, що 918 кілограмів – це новий національний рекорд Польщі. І от що цікаво, одним рекордом там не обмежилися. На цьому фестивалі приготували ще й 255 кілограмів гарбузового гуляшу.
1: Ого.
0: Ти про таке взагалі чула?
1: Ніколи.
0: Про таку страву.
1: Ну, гарбузовий суп чула.
0: Там, насправді, меню, воно було набагато більш розширене. І гарбузові супи, і варення, різото, лечо, випічка, майстер-класи з карвінгу. Це художнього вирізання по гарбузах. Ну, тобто, вже от Хеллоуін, можна так сказати, скоро у нас на носі. Ну, а якщо ви досі не знали, що приготувати з гарбуза, поляки, здається, використали вже всі можливі варіанти. От цікаво різотто побачити з гарбуза.
1: Ну, можна наїстися точно тим гарбузом. Але от, правда ж, ти згадав, це скоро Хеллоуін, уявляєш? Яка це буде отака бомбочка просто з того гарбуза на 900 кілограм. Ого-го.
0: Щось мені підказує, нічого від того гарбуза Реніо не залишилося.
2: Перед FM. No, I turned wrong. Left your heart sold. Is that what devils do?

0: Інста-сторі.
1: Що відбувається взагалі у шоу-бізнесі цікавезного, а отут справді є що цікавезного. Бо поки ми спали, в Лос-Анджелесі пройшла церемонія MTV Video Music Awards 2026. Тобто ця подія, вона кожного року багато до себе приковує уваги, а цього року ще більше, бо там, по-перше, найбільше нагород забрала собі, вгадайте, хто?
2: Ну, хто ж? Наша богиня, я б навіть сказала, поп-музики. Мадонна.
1: Мадонна, правильно так. 7 нагород вона забрала із собою. Включно із артистом року. І найцікавіше, що востаннє вона перемагала у 1999 році. Тобто, як то кажуть, мама показала, хто тут мама. Головну номінацію відео року взяла Тейлор Свіфт. В неї за пісню «The Fate of Ophelia». Пісню року визнали Свім від BTS найкращою поп-піснею «Lisa Dream». Ну, якщо захочете погуглити, подивитися. Але от найцікавіше, це, звісно, ці от відео, які з'являються в інстаграмі MTV Video Music Awards, бо кожен номер ставиться, от знаєш, мені прям схоже на відеокліпи. От прям повноцінні. Там ще й Мадонна виступала з Charli XCX і з усіма акторами, які брали саме в участь у кліпі «Денстерія». Тому от захочете, буде у вас вільний час трішечки перезавантажитися, подивитися, як там готувалися різні артисти до цього. Подивіться саме в інстаграмі MTV Video Music Awards.
2: Так, це дуже красиво, видовищно, але ще щось таке неймовірно видовищне нас ще очікує попереду. «Зоряні війни», схоже, повертаються, готуються до свого нового великого повернення. Дісней розпочала роботу над 10-тим епізодом «Star Wars», який має стати початком тепер нової трилогії. За попередньою інформацією, «Lucasfilm» уже працює над сценарієм. І найцікавіше, що нова історія має продовжити події 9-го епізоду і знову повернути Рей у виконанні Дейзі Рідлі. Події планують розгорнути приблизно через 15 років після «Скайвокер сходження». Рей намагатиметься відродити Орден джедаїв та навчати нове покоління. Щоправда, дати зйомок прем'єри поки що не називають, не оголошують, але от «Зоряні війни», просто якщо хтось думав, що вони колись завершаться, ніколи, мені здається, ця франшиза не завершиться.
1: Ой, друзі, ну а що, я впевнений, багато шанувальників «Зоряних воїн», і мені здається, що от я народився, вони вже виходили, всіх дивились. І отак от я буду готуватися на пенсію йти. Їх ще будуть продовжувати знімати.
2: «Зоряні війни», 20-та серія.
1: Одна трилогія, потім інша п'ятилогія, потім десятилогія, ну і далі і тому подібне. У нас у гостях минулого тижня був Влад Дарвін, і він нам по секрету сказав, що йому в цьому році подарували трембіту. Він дуже цього не очікував. Що це взагалі за подія така сталася з ним? Подивіться, будь ласка, в нашому інстаграмі новий рілс з Владом Дарвіном вже опублікували. Поставте вподобайку та прокоментуйте. Ну і, звісно, підписуйтесь на інстаграм і тікток Перець FM.
0: Інста-сторі.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Про погоду на сьогодні, за даними синоптиків, 28 вересня в Україні переважатиме суха погода. Лише на півдні місцями можливі короткочасні дощі, на заході та півночі країни буде переважно сонячно. У центральних, східних, південних областях очікується більше хмар, однак у більшості регіонів опадів не прогнозують.
2: Температура сьогодні в день в середньому по Україні буде від 17 до 22 градусів тепла. Прохолодніше очікується на півночі, там близько 16-19 максимум із позначкою плюс. Тоді як на півдні і Закарпатті місцями повітря прогріється до 22 градусів тепла. У столиці сьогодні, 28 вересня, очікується суха погода з проясненнями. Температура в день буде близько 17-19 градусів тепла, а зараз у Києві сонячно і температура повітря плюс 13.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ні, дівчат, я оце зрозуміла. Треба сходити до окуліста, бо я щось взагалі не бачу сенсу.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Відчуй заряд енергії, сильніший за каву та павербанку разом.
1: Підзарядка. 9 година 53 хвилина, ранкове шоу «Підзарядка» з вами. Як це працює? На Перець FM просто зараз будемо розбиратися, як штучний інтелект створює музику.
2: Це взагалі дивина для мене. Знаєш, ми з тобою, пам'ятаєш, коли ще на початку року, минулого року, ми з тобою створювали, от гралися в шаї якісь різні веселі пісеньки, і вони так швидко його генерують, і музику, і слова, і ще й підставляють якісь там задані тексти. І це відбувається за хвилини буквально.
1: Так, просто пишеш штучному інтелекту, створи веселу пісню, і за кілька секунд отримуєте музику. Але ж як він це робить? Спочатку штучний інтелект навчає на величезній кількості музичних прикладів. Він аналізує, як побудовані мелодії, ритми, акорди, тембри та вокал. Тобто поступово вчиться розпізнавати музичні закономірності. Потім ви даєте йому завдання. Ну, наприклад, хочу танцювальний трек із жіночим вокалом у стилі літнього хіта. І тут починається найцікавіше. Штучний інтелект не шукає готову пісню і не дістає її з музичної шухляди. Він генерує нову музику, крок за кроком прогнозуючи, що має прозвучати далі. Наступний звук, ноту, ритм чи навіть фрагмент.
2: Я тепер зрозуміла, знаєш, що я не буду його більше підганяти, бо буває таке, він щось там генерує, якусь картинку або якусь оцю музику, і я така, ну, швидше, ну що там, що так довго? А виявляється, він цей час аналізує дуже великий взагалі об'єм інформації. Але потім усе це складається в композицію, де є і музика, і голоси, і інструменти, і ефекти. Тобто людина каже, хочу ось так, а штучний інтелект відповідає, зараз все буде. І саме тому сьогодні штучний інтелект може створити пісню буквально за кілька хвилин.
1: Є нюанс насправді. Чи можна назвати це творчістю? Тут же питання, як то кажуть, до нас і з вами. Хоча от є цікавий приклад в українському шоу-бізнесі буквально минулого тижня, що пісня, яка була створена штучним інтелектом, отримала потім справжні вокали, справжню артистку. Це була рубрика «Як це працює на Перець FM».
0: Мікс драйву і сміху. Щоранку з 8 до 11 на Перець FM.

Хмельницький 105.9 FM. Радіо Незалежної України. Полтава 101.3.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Ще менше палива для ворога. У Краснодарському краї вночі загорілася нафтобаза «Едельвейс-95». У селищі Новотитаровському сталася пожежа на території нафтобази, яка спеціалізується на оптовій торгівлі паливом. Підприємство постачає дизельне пальне стандарту «Євро-5», а також бензин марок АІ-92, 95 та 100. Кількість постраждалих після удару по Харкову зросла до 25, серед них 9 дітей. Нагадаю, російські військові близько 4-ї ранку 28 вересня вдарили боєприпасом по 9-поверховому житловому будинку в Салтівському районі. Люди отримали поранення та гостру реакцію на стрес. Правоохоронці наразі встановлюють тип застосування озброєння. За фактом російського удару розпочали досудове розслідування. Інформація про постраждалих та наслідки обстрілу продовжує уточнюватись. Інших джерел немає. Уряд планує підвищити ПДВ на 1%, щоб закласти 1 мільярд доларів на компенсації бізнесу. Про це повідомив Корецький. Прем'єр заявив, що уряд хоче створити спецфонд на 5 мільярдів доларів для компенсації бізнесу збитків від обстрілів за рахунок підвищення ПДВ і допомоги партнерів. Також стало відомо, що уряд розробляє комплексні рішення для захисту цифрової та критичної інфраструктури. За словами прем'єра, окремі сервіси та бази даних можуть перенести під землю, дублювати у хмарних сховищах і розміщувати за кордоном, щоб мінімізувати ризики від постійних ворожих ударів. Боротьба за кубок. Збірна України з футболу після перемоги в Будапешті над Угорщиною сьогодні, 28 вересня, проведе другий матч групового турніру нового розіграшу Ліги націй. Підопічні тренера Андреа Мальдера зіграють із національною командою Грузії, яка у стартовому поєдинку мінімально поступилася Північній Ірландії. Матч відбудеться в Тбілісі. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: На Перець FM. Прокидайся з усмішкою.
3: Підзарядка.
2: Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами.
3: На Перець FM.
4: А ми тут з вами. Вітаємо вас з настанням понеділка, 28 вересня на календарі. І от у нас «Підзарядка», як завжди, на меті об'єднатися, щось тепленьке подарувати вам, якісь класні емоції. Антитіла Тарас Тополя у нас сьогодні завітає в гості о 10:35.
5: Посиденьки у нас сьогодні також очікуються. Василеві пироги ж засумували за вами, і я за ними, і всі ми разом хочемо щось смачненьке собі до кави. Тому будемо з вами грати, будемо вас заряджати, як зможемо.
2: Сміх, хіти і кава. Все включено.

0: ранкове шоу «Підзарядка» з вами. Я, Саня Димов, Марина Клим зі мною, а також ви. І ми от хотіли б ще в цій годинці зачитати якісь повідомлення від вас. Може, в когось день народження? Який настрій у вас сьогодні? Чим займалися на вихідні? Що зараз робите? Напишіть нам на Viber 093-585-4488.
1: Так, друзі, чекаємо ваші повідомлення і зачитаємо їх в ефірі.
0: Пишіть, як то кажуть, не соромтеся, а нам буде приємно дізнатися, чим ви зайняті.
2: Твій ранок, твій мегазаряд.

якщо ви планували на вихідних прибрати балкон, вивчити 20 нових слів і з'їздити до родичів, а натомість 2 дні просто дивилися в стелю і їли чіпси? Ні, це не лінь. Це глибока психологічна декомпресія. Ви настільки ефективно відпочили, що навіть не витратили енергію на сам відпочинок. Це вже рівень майстер.

Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день. Підзарядка на Перець FM.

0: 10 година 15 хвилина. Вітаємо вас, доброго ранку. Ранкове шоу «Підзарядка» тут із вами. І ми зробили таку цікаву підбірочку того, саме з тих новин, з тих повідомлень, які точно, коли ви їх почуєте, якусь посмішку і усмішку у вас будуть викликати. Поїхали!
1: Так, ну що, у нас є декілька таких цікавезних ситуацій, які трапилися. От американка під час обідньої перерви купила собі лотерейний квиточок і виграла 2 мільйони доларів. Але замість ігристого жінка спокійно повернулася на роботу і зробила вигляд, що ну нічого не сталося, ніби так і має бути. Оце так вдача, я вважаю, щоб кожному так щастило.
0: А от минулому тижні у Львові вночі помітили цілу зграю диких кабанів, які спокійно гуляли вулицями району Зубрів. Тварини бігали містом, не звертаючи увагу ні на людей, ні на собак, наче просто вийшли на вечірню прогулянку перевірити, що там у Львові після 10-ї вечора.
1: Ну а що, всім треба ж знати, справді. А от ще одна цікава ситуація. 44-річна спортсменка пробігла на біговій доріжці понад 160 кілометрів, менш ніж за 13 годин. І таким чином встановила світовий рекорд. Увесь цей час вона, ну, по факту, бігла на одному місці, тому що це бігова доріжка. Нікуди не прибігла, але рекорд встановила.
0: О, то можемо привітати її з таким цікавим рекордом. Це Перець ФМ, гарного настрою.
2: Будь на хвилі, а не в ліжку. Підзарядка на Перець ФМ.

0: А от і приємно, що ви пишете нам сюди в ефір Перець ФМ, сюди на підзарядку. Таке повідомлення надійшло. Вітаю, пережили ніч добре. Дякую за те, що підіймаєте настрій від Олександра. А вам дякую, що ви з нами.
1: Пишіть нам, друзі, що ви разом з нами. Нам це, правда, дуже-дуже приємно. Ще нам написала Оксана. Точніше, ні. Перець ФМ нам пишуть про те, що сьогодні день народження у пані Оксани. І ми хочемо усім колективом дівчат привітати. Оксана, ти супер, кажуть тобі твої колежаночки.
0: Отже, привіт від Перець ФМ, від ваших дівчат, від підзарядки.
2: Реклама на Перець ФМ.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
5: Нанофарба.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: Макоту, Василеві пироги.
1: Так, у нас такі є, і ми з радістю даруємо вам такий, що понеділка, що середи, що п'ятниці. І сьогодні якраз той день, сьогодні понеділок, коли ви можете нам написати ім'я колег, з ким у вас відбуваються кава-брейки на роботі. Або скільки людей працює у вашій компанії. Можете назву компанії вказати, і ми комусь рандомно сьогодні будемо відправляти цю смакоту. Кому, Сашко?
0: Ось, і поки Марина вам нагадувала правила, я вбив всі номери і рандом нам вказав, що сьогоднішній у нас переможець цифри 1632. Саме цими цифрами завершується мобільний номер нашого слухача або слухачки, а це слухачка Ірина. І от таке повідомлення. Привіт, Перець ФМ, з вами на зв'язку велика і гучна компанія, але у вас особливі фанатки. Клас!
1: Так,
0: Ірина,
1: круто.
0: Інна, Ірина, Тетяна, Світлана, Олена, Ольга, Ірина, Наталя і Наталі. Вау! Наш день проходить разом з вами щодня. Слухаємо, заряджаємось настроєм. Чесно кажучи, вже підсіли. Тепер головне питання, коли ж ті легендарні Василеві пироги? Ми готові чекати, але от не дуже довго. Тримайте хвилю, ви то Боже, дівчата, дякуємо вам за це повідомлення. Пироги летять до вас.
1: Круто, це дуже-дуже приємно. Друзі, і не засмучуйтесь тих, хто сьогодні не отримав цю смакоту. Завтра ми ще приймаємо ваші повідомлення, а от уже в середу комусь ще розіграємо.
2: Відчуй заряд енергії сильніший за каву.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні, що зазначають нам синоптики. Яка ситуація в Україні? Переважатиме суха погода, лише на півдні місцями можливі короткочасні дощі. На заході та півночі країни буде переважно сонячно. У центральних, східних, південних областях очікується більше хмар. Однак у більшості регіонів опадів сьогодні не прогнозують.
3: Температура сьогодні в день становитиме переважно від 17 до 22 градусів тепла. Дещо прохолодніше очікується на півночі, там від 16 до 19 градусів, теж із позначкою плюс. На півдні і Закарпатті місцями повітря прогріється до 20-22 градусів тепла. У столиці сьогодні, 28 вересня, очікується суха погода з проясненнями. Температура в день буде від 17 до 19 градусів тепла, а зараз у Києві сонячно і температура повітря плюс 17.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Відчуй заряд енергії, сильніший за каву та павербанку разом.
1: Підзарядка. Ранкове шоу «Підзарядка» тут із вами. Чекали, анонсували і нарешті зустрілися. І є гарний привід зустрічати у нас фронтмена гурту «Антитіла» Тарас Тополя. Привіт тобі,
2: привіт,
1: доброго раночку. Як ти? Давненько не бачилися, завжди раді, коли ти до нас приходиш.
2: От бачите, давненько ми не випускали нових релізів, а тепер є привід. Та. З задоволенням.
1: Слухай, ти помічаєш взагалі, як швидко летить час насправді?
2: Ой, давай зараз не цей...
1: Навесні з тобою бачилися, вже осінь настала.
2: Вже осінь,
1: у вас багато було подій, ви і подорожували, у вас тур тривав. Що найцікавішого запам'яталося за ці останні півроку?
2: Три палаци спорту, які ми зібрали наприкінці туру. Це, мабуть, найцікавіше і найприємніше.
1: От поділися.
2: Із творчого життя.
1: На третій день що ти відчував?
2: Ой, на третій день вже полегшення. Перший день, тому що було переживання... Як все спрацює? Дуже багато техніки, дуже багато світла.
1: І режисерський
2: задум дуже цікавий. Цікавий плейлист, підбірка пісень від нас. І сама режисура всього концерту, ми починали на великих таких вежах, потім спускалися вниз. Дуже багато всього потрібно було синхронізувати. Плюс тривоги, і таке інше. І плюс в перший день у нас була телезйомка. І виходить, що ми якби вривалися в перший день на максимальній відповідальності, щоб пройшла гарна телезйомка, щоб все спрацювало, щоб ніде нічого не заглючило там, ну, тому що багато. От, і це був перший день, і він, мабуть, і трошки відчувається в кадрі, бо вже можна, це вже доступно на Ютубі, до речі, можете подивитися з Палацу спорту наш лайв. Другий день вже простіше, коли ми пройшли перший день і зрозуміли, що все працює, все нормально. Ну, за винятком якихось нюансів. От. А третій день це вже такий прям був легка прогулянка по стежинкам, які ти знаєш вже так.
1: А от мені цікаво, як творчі особистості, от після таких масштабних трьох палаців спорту, для артиста це справді важлива подія, для вас, як для гурту, багато людей задіяні, це масштабне шоу. Що відбувається далі? От що ти відчуваєш?
2: Далі відбулася, ми видихнули буквально тиждень, можливо, трошки більше, і я полетів у Сполучені Штати як амбасадор фонду «Діти героїв», показувати дітям загиблих героїв університету Ліги Плюща. І там провів два тижні. Ми були в Гарварді, були в Джорджтаунському університеті, в Прінстоні. Показували, робили їм зустрічі з викладачами, з нобелівськими лауреатами, Джейкобом Саліваном. І я долучався до цього всього як амбасадор. От це була така соціальна діяльність. Після цього продовжили готувати поїздку вже наших дітей, з нашого 130-го батальйону, дітей, з яких ми взяли відповідальність, коли вийшли з фронту, готувати її до Сполучених Штатів. Врешті-решт вони так само полетіли до Сполучених Штатів і два тижні там прекрасно провели, відкрили для себе світ. Після Палацу спорту, звісно ж, одразу почалася робота над наступним туром, який я анонсую сьогодні в ефірі, який починається в жовтні. Точніше, це продовження туру «Вдома». І називатиметься «Вдома 2.0». І, звісно ж, після Палацу спорту студійна робота. Готували оцю пісню, яку ми сьогодні представили. І не лише її.
1: Окей.
2: Тобто, життя йде. Кожен ранок просинаєшся, не прилетіло, ти живий, значить, треба йти працювати.
3: У тебе виходить, що відпочинок – це зміна діяльності, правильно?
2: Просто у нас постійно зміна діяльності. Антитіла – це не просто, це більше, ніж музика, і ми, коли це кажемо, це дійсно так, по факту, буквально. От, тому у нас музика – це один напрям діяльності, є соціальний напрям діяльності, є ще багато, є ще захист авторських прав, точніше, прав авторів, скажімо так. Ну і плюс, ми залишаємося батьками, і в мене троє дітей.
3: І людьми теж.
2: Дихаю, мислю, ще можу думати без допомоги чату GPT. То я точно людина.
3: Жива. Взагалі неймовірно. Сьогодні ж ми презентуємо нову пісню «Ок». Такий меседж, насправді, для нас, кожного з нас, дуже важливий, що ок бути щасливим.
2: Так.
3: Розкажи, будь ласка, як, що створилось спочатку цей меседж, чи музика, як була народжена ця пісня?
2: Ну, я не сильно люблю пояснювати пісні. Єдине, що скажу, що в якийсь момент я зловив себе на тому, що я відчуваю провину від того, що я в моменті щасливий. Провину через те, що це може суспільство не сприйняти, провину через те, що навколо біда, навколо... смерть, навколо трагедія, така от суцільна тривожність, драма. І я зрозумів, що не я один такий, таких просто мільйони українців, які відчувають в чомусь свою вину і бояться бути щасливими навіть в простих речах, не дозволяють собі бути щасливими. А оскільки антитіла рефлексують на те, в чому ми живемо, на проблеми свої, людей, то ми створюємо такі пісні, які проважливі. От одна з таких пісень «Щастя без вини» я відчуваю.
3: На Укладинці там така ще класна світлина, дитячі фотографії. Передивляли же, мабуть, шукали ці архіви. Я знаю, що просто...
2: Так, і сам кліп ми вирішили зробити саме, занурити всіх в дитячі спогади.
3: Дитячі історії.
2: Бо це найчисніше, мені здається, найчистіше може передати оце відчуття, коли ти щасливий без будь-яких умов, без будь-яких суперечностей всередині. Просто ти от... День почався, ти проснувся в бабусі влітку, на канікулах, відкрив очі, тебе чекають вже поруч твої друзі-розбишаки, щоб робити якісь дурниці, щоб робити якусь шкоду, втрапити в якусь халепу, і ти готовий до цього, відкритий, і день починається, і літо безмежне, кінця краю йому
1: так,
2: немає.
1: Так, так, дуже все так, красиво, так. Давайте слухати прем'єра «Антитіла» в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.

0: Антитіла, окей, в ефірі прем'єра ранкового шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. Вітаємо! Тарасе, ти вже почав розповідати трішки про відео, бо у вас завжди відеокліпи, вони мають свою таку особливу кінематографічну історію, але ж тут історія трішечки, вас ми не побачимо як учасників.
1: Немає нас там.
0: Що це за діти? Що це за...
1: І це діти-актори, це, звісно, Дмитро Шмурак з командою зняли відеокліп. Дуже класні діти, дуже талановиті. Боже, вони... Два дні.
0: Ну, супер милі. Що ж тут
1: вони два дні старалися, там і травми були, і все.
0: Ай-яй-яй.
1: І з тими тарзанками і купалися. Це все ж знімалося вже наприкінці от, вересня, можна сказати. От нещодавно буквально цей кліп знятий, вже було досить холодно, але діти купались, витримали. І в цій в калюжі з багном так само вимазувалися, все робили. Для того, щоб передати цю атмосферу, да, і з конями бавились, і за гусями бігали. Чим, і крали ці і груші, і яблука, і все. Тобто передавали саме ту атмосферу, яка чим ми страждали в дитинстві, коли приїжджали в село до бабусі. А дехто навіть, можливо, і не приїжджав, а просто там жив. От для нього це нормально. От тому молодці. Я дякую цим хлопцям і дівчатам, які цю авантюру з нами вірвалися. Да.
0: Ну, насправді, супер класно і миле, тому подивіться, зайдіть на YouTube, Антитіла, окей. Ти вже трішечки почав про це говорити, у вас готується тур на жовтень, подробиці, які у нас
1: 16 є. 16 жовтня, всіх чекаємо, починаємо з Чернівців, далі їдемо Україною, будуть великі обласні центри, будуть районні центри. Заходьте на antitila.com, там є афіша, купуйте квитки. Звісно, благодійна складова в цьому турі є, кошти підуть на підтримку головного управління розвідки, як зазвичай, як і попередній тур. І буде класне світло, буде якісний звук, як завжди на концертах гурту «Антитіла». І будуть сюрпризи, в тому числі ця пісня буде вперше зіграна наживо в рамках цього туру. І, можливо, не лише вона. А всі, хто був у нас на концерті, я впевнений, що серед слухачів радіостанції є ті, хто був у нас на концерті, знають, що завжди це момент такої певної терапії, півтори години ми співаємо, танцюємо, плачемо, але виходимо іншими і щасливішими кожного разу.
0: Неймовірно. Ми тобі дякуємо, що ти прокинувся, приєднався до нас, приїхав.
1: Дякую, що запрошуєте.
0: Раді завжди тебе бачити в нашій студії. Успіхів і велика подяка за те, що ви робите. Тому що, справді, от ти зазначив, Антитіла – це більше, ніж музика.
1: Дякую, будемо продовжувати.
0: Ну, а у нас ще для тебе запитання, але це вже буде поза ефіром. Тому, хто не підписався на інстаграм Перець ФМ, підписуйтеся. Тарас Тополя, Антитіла, був у нас у гостях. Дякуємо.
2: Замість йоги і зарядки краще слухай «Підзарядку».
3: Підзарядка
2: на Перець ФМ. Чури-мури.
4: Я оце лежу і думаю. Парадоксальна річ. Холодильник, та? Ну от ніби і холодний. А як душу гріє, га? Згодні?
2: Чури-мури.
3: Чури-мури.
2: Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Відчуй заряд енергії, сильніший за каву та павербанку разом.
1: Підзарядка. Я просто от завжди задоволений, коли у нас така насичена підзарядка. Вона така натхненна, особливо після спілкування з Тарасом Тополою, так? Їхньою піснею, яка справді надихає на щось добре, на гарний тиждень, на те, щоб він був спокійним. От так і хочеться сказати, бережіть себе.
2: Бережіть себе, друзі, треба собі обов'язково дозволяти якісь моменти щастя, радості, тому що ми цього варті, ми для цього і існуємо в цьому світі, щоб радіти. Не забуваємо про це. Ну, а ми з вами зустрінемо вже завтра о 8:00 тут у шоу «Підзарядка». Саня Димов,
1: Марина Клим. Призначаємо вам зустріч завтра.
0: Зарядили, розсмішили.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про актуальні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Мої вітання. ЄС готує дорожні карти вступу для України та ще трьох кандидатів. Європейський Союз розробляє пропозиції щодо індивідуальних дорожніх карт для України, Молдови, Чорногорії та Албанії – країн, які вважають найближчими до вступу до блоку. Документи мають визначити поетапний шлях до членства та орієнтовні терміни завершення ключових етапів переговорів. Про це повідомляє Політико. Також сьогодні міністри оборони ЄС обговорять можливість передачі Україні ракет до систем «Патріот» із арсеналів держав Євросоюзу. На фронтах Донеччини ворог продовжує спроби тиску і атак. Тільки на самому Константинівському напрямку зафіксовано 25 ворожих обстрілів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 229 бойових зіткнень. Нові обмеження. Президент України Володимир Зеленський анонсував підготовку нових санкцій проти Російської Федерації, які мають запрацювати вже в жовтні. Обмеження передбачені проти фінансових ланцюгів, схем постачання компонентів і обладнання для виробництва російської зброї, конкретних підприємств та осіб, передусім задіяних у виробництві російської балістики. Про це повідомив він. Президент також згадав про те, що у США на етапі застосування перебуває так званий закон Лінсі Грема про посилення санкцій щодо Росії. Золото та срібло на чемпіонаті з гімнастики. З 26 по 27 вересня у французькому Парижі пройшов п'ятий, останній у сезоні етап Кубка світового виклику зі спортивної гімнастики. Збірна України мала широке представництво на турнірі та здобула три медалі. Золоту нагороду зумів здобути Назар Чепурний, який у фіналі вправ в опорному стрибку набрав 14,4 бала. У вправах на паралельних брусах Україна теж була представлена Чепурним, і тут Назар посів друге місце. Наступним і завершальним стартом сезону у спортивній гімнастиці стане чемпіонат світу, який пройде із 17 по 25 жовтня у Роттердамі. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

Хмарить FM. Куме, скажи, чи може жінка зробити чоловіка мільйонером? Звичайно, може, якщо він до зустрічі з нею був мільярдером.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19.00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
6: Реклама на Перець ФМ.

0: Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. Палаці Україна відбудеться вистава «Щасливе щастя». Це смілива, сучасна інтерпретація класичної драми «Украдене щастя», у якій добре знайомий сюжет показаний через призму сьогоднішнього світу, де межа між реальністю та грою стає дедалі тоншою. В Бочка Паб відбудеться комедійно-романтичне шоу «Перше побачення». Руслан Колесник і Богдан Боярин сходять на перше побачення з дівчиною, яка шукає другу половинку для того, щоб вона могла одразу відповісти на всі базові питання і розповісти про себе. Шоу створено для того, щоб ті хлопці, яким вона сподобається, могли одразу запросити її на друге побачення, уникнувши сюрпризів першого. З 29 вересня по 4 жовтня у Києві в Юніт Сіті Довженко-центр, кінотеатр «Оскар» та муніципальні кінотеатри Києва відбудеться «Лінолеум Анімейшн Фестивал». Це можливість побачити близько 250 фільмів з усього світу, відвідати 17 освітніх подій, 5 воркшопів, 2 нетворкінга та 1 ярмарок. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо «Перець FM».
1: Антитіла? Окей. Не про

0: погода на Перець ФМ.
1: Вікно вже висловило свою думку про сьогоднішню погоду, але ми люди серйозні, тому перевіримо ще й прогноз. У понеділок, 28 вересня, синоптики обіцяють на заході країни сонячну погоду і подекуди з дощем, плюс 18. На сході хмарно, плюс 21. На півдні переважно хмарно з дощами, 16-18 з плюсом. На півночі хмарно, можливі дощі, плюс 18. У центральних областях хмарно, дощитиме 17-19 тепла в день. У нашому Криму хмарно з дощем, плюс 18, плюс 20. У столиці сьогодні хмарно з проясненням і дощитиме. Температура повітря в день 14-16 градусів із позначкою плюс. Бережіть себе від осінньої погоди, від зайвих турбот, хоча б сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Що, дівчата, питаєте, як пройшов мій перший день дієти? Ой, прекрасно, прекрасно. Ну, що я вам можу сказати? Позбулася усієї шкідливої їжі в холодильнику. Я було смачно.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе, як синіє Цьомчик, мої вітання. Сили оборони звільнили ще 51 квадратний кілометр на Донеччині. За словами командира 3-го армійського корпусу, українські військові звільнили Нове, Рідкодуб, Катеринівку та повернули контроль над Карпівкою і Новомихайлівкою. Як зазначив Білецький, під час операції «Вівальді» росіяни втратили близько 2000 військових. Понад 250 окупантів потрапили в полон. Загалом від початку наступальних дій вдалося повернути 176 квадратних кілометрів. Російські обстріли. 96% атакованих Російською Федерацією об'єктів у Києві та області у вересні були цивільними. Про це свідчать дані французького осінт-аналітика Клемана Молена. За його підрахунками, у вересні Російська Федерація атакувала 168 об'єктів у Києві та області. Лише 7 із них – військового призначення. Найчастіше під ударами опинялися цивільні логістичні склади – 72 випадки, а це 43%. Також зафіксували атаки на житлові будинки – АЗС, промислові об'єкти, дата-центри, залізницю, школу та медзаклад. Яка вартість війни? Міноборони оцінює потреби на війну у 2027 році в 175 мільярдів доларів. У держбюджеті наразі передбачено близько 100 мільярдів, тож ще 70 потребують додаткового фінансування. У проєкті бюджету 2027 на оборону заклали майже 5 трильйонів гривень. Кошти також передбачають підвищення виплат військовим і збільшення резервного фонду до 200 мільярдів гривень. Евакуація на Донеччині триває. З лінії фронту евакуйовано 402 людини, у тому числі 36 дітей. Додам, що всього за добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини. Поранені люди. Пошкоджено та зруйновано багатоповерхівка, приватні будинки та автівки. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. За годину більше.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Хабарець FM.
1: Ой, я свого чоловіка балую. Купила йому костюм трійку, труси і дві шкарпетки. Люблю його, заразу, люблю так.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-76-47. 096-896-76-47.
3: Нанофарба.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Перед ФМ представляє лайв-шоу. При мікрофоні Сашко Лисенко.
1: Недавно подивився «Буремний перевал». І після нього я зрозумів, що мені подобаються емоційно незрілі, аб'юзивні, недоступні жінки. Якщо це Марго Робі. Ну, мені просто подобається Марго Робі.
0: Лайв-шоу на Перед ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Вікно вже висловило свою думку про сьогоднішню погоду, але ми люди серйозні, тому перевіримо ще й прогноз. У понеділок, 28 вересня, синоптики обіцяють на заході країни сонячну погоду і подекуди з дощем, плюс 18. На сході хмарно, плюс 21. На півдні переважно хмарно з дощами, 16-18 з плюсом. На півночі хмарно, можливі дощі, плюс 18. У центральних областях хмарно, дощитиме, 17-19 тепла в день. У нашому Криму хмарно з дощем, плюс 18, плюс 20. У столиці сьогодні хмарно з проясненням і дощитиме. Температура повітря в день 14-16 градусів із позначкою плюс. Бережіть себе від осінньої погоди, від зайвих турбот, хоча б сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, вчора була у психіатра. І знаєте, як з ним важко виявилось? Ти йому думки, а він тобі діагноз.
1: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Нідерланди виділять 10 мільйонів євро на роботу навчальних центрів в Україні, де готують військовослужбовців ЗСУ. У межах нідерландської допомоги в Україні вже підготували близько 100 тисяч військових, зокрема за програмою ЄУМЕМ. Нові кошти мають забезпечити навчання ще більшої кількості військовослужбовців. Атака на Харків. Кількість постраждалих збільшилась до 35, серед яких 10 дітей. Нагадаю, один із ворожих ударів 28 вересня прийшовся по 9-поверховому будинку в Салтівському районі Харкова. Наразі комунальні служби разом із підрозділами ДСНС продовжують ліквідовувати наслідки чергового обстрілу та розбирають пошкоджені конструкції будинку. Під завалами людей не виявили. В Україні можуть скоротити держслужбовців. Уряд може в майбутньому скоротити кількість посадовців центральних та місцевих органів виконавчої влади. Це, ймовірно, вдасться зробити за допомогою спрощення бюрократичних процесів. Про це заявив Сергій Корецький. Прем'єр-міністр анонсував реформу, що складається з урядового блоку відносно центральних органів виконавчої влади та місцевого блоку, що охопить обласні і районні державні адміністрації. Фільм «Довбуш» покажуть за кордоном. 2 жовтня у Великій Британії відбудеться ніч українського кіно, в межах якої глядачам покажуть історичну пригодницьку драму «Довбуш» режисера Олеся Саніна. У центрі сюжету – боротьба за свободу, справедливість і право залишатися господарем на власній землі. Нагадаю, стрічка вийшла в український прокат у 2023 році та стала одним із наймасштабніших проєктів сучасного українського кіно. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

Хлопець FM. Хлопець знайомиться з батьками майбутньої нареченої. Батько, Толя, ви п'єте щось? Я не п'ю. Нудно вам буде з Анічкою.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Грузія, Україна, тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Чуєш?
7: Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама!
10: На Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Вікно вже висловило свою думку про сьогоднішню погоду, але ми люди серйозні, тому перевіримо ще й прогноз. У понеділок, 28 вересня, синоптики обіцяють на заході країни сонячну погоду і подекуди з дощем – плюс 18. На сході хмарно – плюс 21. На півдні переважно хмарно з дощами – 16-18 з плюсом. На півночі хмарно, можливі дощі – плюс 18. У центральних областях хмарно, дощитиме 17-19 тепла в день. У нашому Криму хмарно з дощем – плюс 18, плюс 20. У столиці сьогодні хмарно з проясненням і дощитиме. Температура повітря в день 14-16 градусів із позначкою плюс. Бережіть себе від осінньої погоди, від зайвих турбот, хоча б сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ну, дівчата, ну що там сталося? Проблем у вас по горло? Ну то вставайте, і їх буде по коліно.
2: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Моє шанування. Оператори дронів спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України примари атакували низку важливих високовартісних військових об'єктів російської армії. Про це інформує прес-служба Головного управління розвідки. Під удар українських захисників потрапили навчально-бойовий реактивний літак Л-39 «Альбатрос», залізничний міст через північно-кримський канал у тимчасово окупованому Криму, швидкісний патрульний катер «Мангуст», штурмовий катер «БК-10», транспортно-десантний катер БК-16, одразу 9 веж зв'язку, 2 радіолокаційні станції КАСТА-2Е, РЛС-Небо-У та мобільна двокоординатна радіолокаційна станція «Терек». Росія може збільшити живу силу на фронті. Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді заявив, що прихована мобілізація в Росії вже триває, а із жовтня на фронті очікується суттєве збільшення російської живої сили до близько 300 тисяч осіб до кінця 2026 року. Про це він повідомив в інтерв'ю The Telegraph. Бровді підкреслив, що йдеться про сили, які Росія здатна мобілізувати, спорядити та направити на фронт практично без підготовки. Масовані атаки по енергетиці. У 8 областях є нові знеструмлення. Російські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру України. Через обстріли нові знеструмлення зафіксували в Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській, Сумській, Київській та Одеській областях. Через несприятливі погодні умови 11 населених пунктів у Сумській та Полтавській областях залишаються повністю або частково без електропостачання. Скрізь, де є можливість, ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередачі. Також закликають споживачів у вечірні години із 17.00 до 22.00 не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів. Хітовий серіал «Хлопаки» отримає ще один спін-офф. Супергеройський серіал «Хлопаки» від Prime Video цьогоріч добіг кінця, але стрімінг не планує закривати всесвіт, який подарував глядачам успішний проєкт. Той уже отримав 2 спін-оффи і незабаром світ має побачити ще один. Прем'єра серіалу, який отримав назву «Сходження вод», відбудеться на Prime Video у 2027 році. Наразі це вся наявна інформація. Ви слухали Юлію Гердан. Почуємося згодом.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Навіщо тобі ніж? Вам. Що? До людини з ножем звертаються на ви.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Перець ФМ.

0: круті партії 90-х. Перець ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Ой, коротше, ніколи не сваріться з коханами, по-перше, в месенджерах. Бо ви, як-ніяк, все одно помиритесь. І коли ти вже забудеш про це, почнеш їй писати в вайбері, а що на вечерю? Ну і останнє повідомлення, куди ти її посилаєш, як подалі. Ну і все починається заново.
0: Лайв-шоу на

Перець FM. Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: на Перець ФМ.
1: Вікно вже висловило свою думку про сьогоднішню погоду, але ми люди серйозні, тому перевіримо ще й прогноз. У понеділок, 28 вересня, синоптики обіцяють на заході країни сонячну погоду і подекуди з дощем, плюс 18. На сході хмарно, плюс 21. На півдні переважно хмарно з дощами, 16-18 з плюсом. На півночі хмарно, можливі дощі, плюс 18. У центральних областях хмарно, дощитиме 17-19 тепла в день. У нашому Криму хмарно з дощем, плюс 18, плюс 20. У столиці сьогодні хмарно з проясненням і дощитиме. Температура повітря в день 14-16 градусів із позначкою плюс. Бережіть себе від осінньої погоди, від зайвих турбот, хоча б сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, мої хороші дівчатки, я вам так скажу, завжди прислухайтеся до себе. Ну, бо хороша людина поганого не порекомендує.
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Про головні події саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. Сьогодні Рада Євросоюзу схвалила рішення про запровадження санкцій щодо ще 10 фізичних та 17 юридичних осіб, відповідальних за незаконну депортацію та примусове переміщення українських дітей до Росії та у межах тимчасово окупованих територій України. Про це йдеться у прес-лізі Ради Євросоюзу. «Укрзалізниця» отримала від Німеччини ще 10 автомобілів для відновлення залізничної інфраструктури. Про це повідомило Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту. 5 пікапів та 5 вантажних фургонів – це транспорт для колійників, зв'язківців та енергетиків. Їхня робота – якнайшвидше відновити пошкоджену інфраструктуру та рух поїздів після російських атак, йдеться в повідомленні. Передача автомобілів стала можливою завдяки спільній роботі Міністерства з відновлення інфраструктури та транспорту України та німецьких партнерів. У Луцьку чоловік кинув з вікна гранату в бік підлітків. Правоохоронці оголосили йому про підозру. Інцидент стався 26 вересня. Нетверезий 31-річний місцевий житель з хуліганських мотивів пожбурив із вікна помешкання навчально-тренувальну гранату, яка вибухнула при падінні. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Зловмисника затримали слідчі. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Бійці 93-ї бригади створили НРК «Камікадзе», який десантується із дрона. Військові батальйону НРК «Алтер-Его» розробили комплекс «Десантник» та систему його скидання з важкого безпілотника-бомбера. Рішення ухвалили, щоб оперативно доставляти наземного робота в зони просочування ворожої піхоти, минаючи складний шлях по землі. Розробка зайняла лише 10 днів і вже має підтверджені ураження російських укриттів та живої сили. Це і всі новини на цю хвилину. Більше за годину ви слухали Юлію Гердан.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19.00. Нуль ексклюзивно на Мегого.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті milini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Як штучний інтелект створює музику? Просто пишеш штучному інтелекту «Створи веселу пісню» і за кілька секунд отримуєте музику. Але ж як він це робить? Спочатку штучний інтелект навчають на величезній кількості музичних прикладів. Він аналізує, як побудовані мелодії, ритми, акорди, тембри та вокал. Тобто поступово вчиться розпізнавати музичні закономірності. Потім ви даєте йому завдання. Ну, наприклад, хочу танцювальний трек із жіночим вокалом у стилі літнього хіта. І тут починається найцікавіше. Штучний інтелект не шукає готову пісню, де він генерує нову музику.
2: Потім усе це складається в композицію, де є і музика, і голоси, і інструменти, і ефекти. Тобто людина каже: «Хочу ось так», а штучний інтелект відповідає: «Зараз все буде». І саме тому сьогодні штучний інтелект може створити пісню.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра вівторок, 29 вересня, і парасолька не знадобиться. На заході країни синоптики обіцяють сонячну погоду 17-19 градусів із позначкою «плюс». На сході хмарно з проясненням «плюс 19». На півдні переважно хмарна погода «плюс 20». На півночі погода буде сонячною «плюс 18». У центральних областях синоптики обіцяють ясну погоду «плюс 19». У нашому Криму хмарно «плюс 17». У столиці буде сонячно 17-19 градусів із позначкою «плюс». І нехай завтрашній день буде сонячним не тільки погодою.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, не знаю, дівчат, сьогодні такий настрій, що хочеться трошечки зовсім душевного тепла, ну і 3 мільярди доларів. Ну просто.
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Далі коротко про актуальне. Ви слухаєте Юлію Гердан. Мої вітання. Мінус панцир і склади боєприпасів. Сили оборони 27 вересня та в ніч на 28 уразили низку військових об'єктів ворога в Росії та на окупованих територіях. В районі населеного пункту Сельцо Брянської області Російської Федерації українські військові вдарили по зенітно-ракетному гарматному комплексу «Панцер-С-2». Ще одна ціль – в окупованій Виноградівці Запорізької області. Там уражено пункт управління безпілотниками і тимчасовий пункт дислокації підрозділу безпілотників російської армії. В окупованому Донецьку сили оборони уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних дронів. Також повідомили про результати роботи на захопленій частині Донеччини. Маріуполі уражено ремонтний підрозділ російських окупантів. У Макіївці та Устинівці уражено склади боєприпасів. Уряд зберіг чинні пільгові ціни на газ для населення та виробників тепла до 31 березня, тобто фактично до кінця опалювального сезону. Це рішення ухвалено в умовах дії мораторію на підвищення тарифів, запровадженого парламентом на час воєнного стану та з урахуванням складної соціально-економічної ситуації в країні. На виконання зобов'язань перед міжнародними партнерами уряд спільно з іншими органами влади працює над удосконаленнями системи тарифної політики та запровадженням справедливого і прозорого тарифоутворення з одночасним збільшенням адресної допомоги тим, хто її дійсно потребує. Збій у «Резерв Плюс» призвів до втрати доступу до застосунку. Наразі відомо, що застосунок знову не завантажується принаймні у частини користувачів. Чоловікам радять мати при собі паперові військово-облікові документи. Українські тенісистки заробили мільйони попри поразку в історичному фіналі Кубка Білі Джин Кінг. Жіноча збірна України з тенісу вперше в історії вийшла у фінал Кубка Білі Джин Кінг. Цей видатний успіх дозволив синьо-жовтим заробити солідні призові. Вихід до вирішального матчу приніс українській команді 1 мільйон доларів, що становить майже 44 мільйони гривень. Натомість переможниці престижного турніру, якими стали чешки, заробили значно більше – 1,5 мільйони доларів. Зазначу, що Україну на Кубку Білі Джин Кінг представляли Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катерина Завадська та Людмила Кіченок. Капітаном команди є Ілля Марченко. По цьому поки все. З вами була Юлія Гердан. Ще почуємось.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, дівчата, коли мене питають, яка в мене освіта, я відповідаю: кандидат мозговиносливих наук.

0: 30 у my door.
1: Реклама на Перець FM.
2: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція «Нанофарба». 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
7: Нанофарба.
1: Реклама. На Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В Польщі, наприклад, виростили гарбуз вагою 918 кілограмів. Це майже тонна. Ого. Це приблизно вага невеликого автомобіля. Гарбуз – рекордсмен. Його представили на спеціальному фестивалі. Гарбузи-гіганти в період активного росту, вони можуть набирати до 20 кілограмів за одну добу. Я гарбуз.
2: Дякую. Я теж так подумала, що я теж можу собі, знаєш, набрати за один вечір, якщо от прям ні в чому собі не відмовляти, мені здається, 20 кілограм.
1: Ну, неправда. У вас цим все добре, у вас цим все добре. А от до мене питання.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Завтра вівторок, 29 вересня, і парасолька не знадобиться. На заході країни синоптики обіцяють сонячну погоду 17-19 градусів із позначкою плюс. На сході хмарно з проясненням плюс 19. На півдні переважно хмарна погода плюс 20. На півночі погода буде сонячною плюс 18. У центральних областях синоптики обіцяють ясну погоду плюс 19. У нашому Криму хмарно плюс 17. У столиці буде сонячно 17-19 градусів із позначкою плюс. І нехай завтрашній день буде сонячним не тільки погодою.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, уявляєте? Колишній змінив номер телефону, заблокував мене в усіх соціальних мережах, змінив адресу, зробив усе, щоб я не змогла його більше знайти. А я й не шукала.
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець.ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Моє шанування. Українські інженери вже розробили перші засоби протидії реактивним шахедам та провели їхні перші успішні запуски із збиттями. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Реактивний шахед – це якраз і є це вікно циклу, котре українська сторона ще не закрила. Але мова вже не про розробки, а про застосування перших засобів, котрі дуже оперативно були розроблені українськими інженерами, що працюють у співпраці з військовими на фронті – першими запусками реактивних протишахедних засобів із успішними збиттями, зазначив Бровді. У Брюсселі завтра пройде засідання координаційної платформи донорів України. Про це сьогодні під час щоденного брифінгу Європейської комісії повідомив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє. Основна ідея цієї платформи – координація зусиль щодо фінансових потреб України у короткостроковій та середньостроковій перспективах, об'єднання міжнародних партнерів для обговорення того, як ми можемо подолати бюджетний дефіцит, зазначив Мерсьє. Речник наголосив на важливості підтримки передбачуваного фінансування України та поєднання фінансової допомоги із впровадженням необхідних реформ. Незначне перевищення аміаку фіксують на Київщині після атаки Російської Федерації по складах під Броварами. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація. За даними місцевої влади, загрози немає ні для Броварів, ні для Києва. Водночас може виникати легке подразнення слизових оболонок носа чи першіння в горлі при тривалому вдиханні. Фахівці радять не відчиняти вікна, вимкнути кондиціонери, не гуляти і пити достатньо води. 14-річна семиборка побила рекорд України Ю-16 на юнацькому командному чемпіонаті України 2026. На командному чемпіонаті України 2026, зокрема, розіграли медалі у семиборстві серед жінок. Перемогу на першості здобула 14-річна Марія Безкопильна, яка набрала 4927 очок. Із цим результатом 14-річна атлетка встановила новий рекорд України Ю-16. У семиборстві Безкопильна оновила власний рекорд. Його Марія втримувала з червня 2026 року. На юнацькому чемпіонаті України Безкопильна заробила 4822 очки, а відтак покращила рекорд на 105 очок. На цьому поки все. Ви слухали Юлію Гердан. Наступний випуск за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хуторець FM.
1: Кохана, давай миритися. Вибач мене, я був неправий. Стоп, стоп, стоп. Не їж, я приготую щось інше.

0: 21.45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
0: Реклама на Перець FM.

0: Перед ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Ярослав Пірох.
1: Недавно виїжджав за кордон за програмою 18-22. Скажу чесно, все працює, але вони реально ходять з лінійками і перемірюють. Ну, я боявся, що мене не випустять, оскільки думав, що якщо більше 22 сантиметрів, то не випускають, але сказали, що брехунів пропускають без черги.
0: Лайв-шоу на Перець ФМ.
2: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра вівторок, 29 вересня, і парасолька не знадобиться. На заході країни синоптики обіцяють сонячну погоду 17-19 градусів із позначкою «плюс». На сході хмарно з проясненням «плюс 19». На півдні переважно хмарна погода «плюс 20». На півночі погода буде сонячною «плюс 18». У центральних областях синоптики обіцяють ясну погоду «плюс 19». У нашому Криму хмарно «плюс 17». У столиці буде сонячно 17-19 градусів із позначкою «плюс». І нехай завтрашній день буде сонячним не тільки погодою.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: На Перець ФМ. Шури-мури.
1: Так, дівчата, звітую. Місяць тому сіла на дієту. Відмовилась від вечірок. Перестала їсти після 18-ї. І за місяць втратила 31 день веселого, нормального, повноцінного життя.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Морпіхи провели аудит під Покровськом. Українські морські піхотинці провели на Покровському напрямку операцію «Аудит», під час якої виявили російських військових, які намагалися закріпитися на ділянці фронту. В результаті пошуково-ударних дій підрозділи 40-ї бригади морської піхоти зачистили від противника близько 5 квадратних кілометрів території. Російські військові намагалися проникнути на цю ділянку та перечекати в укриттях, щоб згодом продовжити просування. Українські підрозділи виявили їхні позиції та вступили у безпосередній бій. Під час операції двох російських військових взяли в полон, інших виявлених на цій ділянці військових Російської Федерації, за даними бригади, було ліквідовано. У Дніпрі завершили рятувальну операцію. Завершена пошуково-рятувальна операція на місці удару по передмістю Дніпра. Внаслідок атаки троє людей загинули. Поліція Дніпра встановлює особу загиблої жінки, тіло якої виявили у бізнес-центрі. Внаслідок влучання пошкоджені також 6 житлових будинків, кафе, департамент транспорту і ветеранський простір. Серед 18 поранених і співробітники міськради. «Київпастранс» закупить мобільні укриття. КМДА поклала закупівлю 14 мобільних укриттів на комунальне підприємство «Київпастранс». Непрофільне підприємство оплатить їх із власних коштів. Орієнтовна вартість тендеру – 54 мільйони гривень. Постачання має відбутися не пізніше 1 квітня 2027 року. Мобільні укриття розміщуватимуть як на об'єктах самого «Київпастрансу», так і на зупинках наземного громадського транспорту. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій і проведення аукціону – 14 жовтня. Раніше повідомлялося, на зупинках Києва протягом місяця встановлять перші 40-50 мобільних укриттів. Україна дізналася суперника у матчі плей-офф першої світової групи Кубка Девіса. Ним стала збірна Швеції. Швеція – п'ята найуспішніша збірна в історії Кубка Девіса. Вигравала титул 7 разів. У лютому шведська збірна програла Чехії у протистоянні за право вийти у фінальний раунд відбору. Матчева зустріч України та Швеції відбудеться в лютому. Господарями стануть самі шведи, оскільки попередня зустріч збірних у 2018 році відбулася в Україні. Це і всі новини на цю хвилину. Для вас мовила Юлія Гердан. Ще почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Дівчатка, ви такі струнки, мабуть, на дієті сидите. Ні, я на зарплаті, а я на іпотеці.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Реклама. На Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Я знайшов цікаву історію, яка сталася з чоловіком, який пройшов 450 кілометрів пішки. Знаєш, після чого? Він посварився з дружиною. Сіганув, вирішив пройти пішки. Це італієць. В принципі, не дивно, що він так відреагував. Він вийшов із дому, щоб, так би мовити, охолонути після конфлікту з дружиною, але в підсумку подолав пішки 450 кілометрів за тиждень. Він проходив в середньому близько 60 кілометрів на день. Ну, а потім дружина заявила про його зникнення і згодом забрала його додому.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: на Перець ФМ.
1: Завтра вівторок, 29 вересня, і парасолька не знадобиться. На заході країни синоптики обіцяють сонячну погоду 17-19 градусів із позначкою плюс. На сході хмарно з проясненням плюс 19. На півдні переважно хмарна погода плюс 20. На півночі погода буде сонячною плюс 18. У центральних областях синоптики обіцяють ясну погоду плюс 19. У нашому Криму хмарно плюс 17. У столиці буде сонячно 17-19 градусів із позначкою плюс. І нехай завтрашній день буде сонячним не тільки погодою.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: А знаєте що, дівчата, в наступному житті я вирішила, що хочу бути птахом. Навіть список склала, на кого буду гадити.
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про головне саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. У Державній прикордонній службі України повідомили і показали, як спільно із 3-м армійським корпусом звільнили Карпівку Донецької області на Лиманському напрямку. Про це повідомляє Держприкордонслужба України. На Лиманському напрямку звільняємо від окупантів українські села. Пліч-опліч із 3-ю окремою штурмовою бригадою в ході операції «Вівальді» військовослужбовці підрозділу «Срібна трійка» вибили ворога з українських населених пунктів. Йдеться в повідомленні. Третє за тиждень окупанти знову атакували завод фармкомпанії «Дарниця». Сьогодні, 28 вересня, російські окупанти знову завдали удару по фармацевтичному заводу «Дарниця» в Києві. Про це повідомила членкиня стратегічної ради фармацевтичної компанії «Дарниця» та співзасновниця «Загорі Фаундейшн» Катерина Загорі. Вона наголосила, що внаслідок ворожої атаки ніхто із людей не постраждав. Співвласниця компанії підкреслила, що подробиць щодо наслідків влучання та стану підприємства не оприлюднюватимуть із міркувань безпеки, а також закликала дотримуватися суворої інформаційної гігієни. АЗС підключили до раннього оповіщення про повітряні загрози. За наявною інформацією, представники автозаправних компаній отримали доступ до каналів раннього оповіщення про рух ворожих безпілотників. Це має дозволити АЗС завчасно припиняти роботу, закривати станції та виводити працівників і відвідувачів із території до наближення повітряної цілі. Йдеться про більш точкове попередження, ніж звичайна повітряна тривога. Загальний сигнал поширюється на значну територію, тоді як інформація про рух конкретного безпілотника може дати окремій станції додатковий час для евакуації людей і припинення відпуску пального. Необхідність такої системи особливо гостро проявилася після серії ударів по АЗС. Знедолені вийшов офіційний трейлер екранізації безсмертної класики від Віктора Гюго. Із 15 жовтня стрічка з'явиться в українських кінотеатрах. Дистриб'ютором виступила Ad Astra Cinema. За сюжетом, після років ув'язнення Жан Вальжан отримує шанс змінити свою долю, але минуле не відпускає його. На тлі суспільних потрясінь, революційних настроїв і боротьби за справедливість переплітаються долі людей, які шукають кохання, надію та прощення. Масштабна історична драма про силу людського духу, здатного змінити світ і самого себе. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Юлія Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Шарить ФМ.
1: Ой, Любонька, щось тобі розкажу. Вчора вимкнули світло на 2 години. Поспілкувалась з чоловіком. Виявляється, нормальний мужчина, знаєш?

0: перші 45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама у колег по цеху така.
9: Шикарні матраци для ваших сідничок.
10: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
8: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті Міліні.com.ua.
11: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Зоряні війни, схоже, повертаються, готуються до свого нового великого повернення. Дісней розпочала роботу над 10-тим епізодом Star Wars, який має стати початком тепер нової трилогії. За попередньою інформацією, Lucasfilm уже працює над сценарієм. І найцікавіше, що нова історія має продовжити події 9-го епізоду і знову повернути Рей у виконанні Дейзі Рідлі. Щоправда, дати зйомок прем'єри по що не називають, не оголошують, але от «Зоряні війни» просто, якщо хтось думав, що вони колись завершаться, ніколи, мені здається, ця франшиза не завершиться.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра вівторок, 29 вересня, і парасолька не знадобиться. На заході країни синоптики обіцяють сонячну погоду 17-19 градусів із позначкою «плюс». На сході хмарно з проясненням «плюс 19». На півдні переважно хмарна погода «плюс 20». На півночі погода буде сонячною «плюс 18». У центральних областях синоптики обіцяють ясну погоду «плюс 19». У нашому Криму хмарно «плюс 17». У столиці буде сонячно 17-19 градусів із позначкою «плюс». І нехай завтрашній день буде сонячним не тільки погодою.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Я щось не розумію, дівчатки. А як ви вибирали цю міс Всесвіту, якщо з інших планет ніхто не приймав участі?
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Для вас мовить Юлія Гердан. Вітаю. У мережі шириться інформація про нібито спроби російських військових перейти з тимчасово окупованої території на правобережжя Дніпра в напрямку Марганця, що в Нікопольському районі Дніпропетровщини. Як повідомили військові, ситуація в Марганці перебуває під контролем підрозділів 30-го корпусу в зоні відповідальності. Там відбувається те саме, що відбувалося і раніше. Ворог достатньо активний, він атакує великою кількістю ударних безпілотників. Про це сьогодні розповів речник 30-го корпусу морської піхоти Павло Дрогаль. Натомість, за його словами, активність застосування безпілотників військами Російської Федерації протягом останніх днів дещо знизилася. Можливо, на це повпливали погодні умови. Також військовий наголосив, що підрозділи 30-го корпусу морської піхоти продовжують тримати лінію оборони на своїх позиціях. Білі янголи поліції евакуювали жителів Краматорської громади під час бомбової атаки. У момент евакуації із селища Біленьке ворог вдарив кабами саме туди, куди прямували поліцейські. Рейс не зупинили, білі янголи врятували і поранених, і тих, хто чекав на виїзд. Польща примусово повернула вдвічі більше українців, ніж решта Європи разом узята. Україна і декілька країн ЄС, зокрема Німеччина, опрацьовують механізм повернення чоловіків мобілізаційного віку. Разом з тим, за час повномасштабного вторгнення країни Європи вже примусово повернули близько 4155 громадян України. Утім, йдеться не про систематичне повернення біженців, а переважно про осіб, які порушили правила в'їзду або перебування України. Віталій Сачко виграв свій стартовий матч на челенджері у барі проти Міки Петковича. Рахунок 6-2, 6-4. У другому колі турніру український тенісист зустрінеться із Жофре Бланкано або Димитаром Кузмановим. Наразі це вся наявна інформація. З вами була Юлія Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: 2016 року. Вмикайте 2 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
5: Реклама.
6: На Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Завтра вівторок, 29 вересня, і парасолька не знадобиться. На заході країни синоптики обіцяють сонячну погоду 17-19 градусів із позначкою плюс. На сході хмарно з проясненням плюс 19. На півдні переважно хмарна погода плюс 20. На півночі погода буде сонячною плюс 18. У центральних областях синоптики обіцяють ясну погоду плюс 19. У нашому Криму хмарно плюс 17. У столиці буде сонячно 17-19 градусів із позначкою плюс. І нехай завтрашній день буде сонячним не тільки погодою.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: З власного досвіду дівчата можу сказати, що найнеприємніше в житті – це коли тобі заважають нічого не робити. Блін!
1: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Ви слухаєте Юлію Гердан. Мої вітання. У Москві втретє за тиждень евакуювали студентів із вишів. У Москві 28 вересня евакуація торкнулася щонайменше 4 закладів вищої освіти. Студентів і працівників виводили з будівель через повідомлення про загрозу безпеці, спрацювання сигналізації та навчальні тривоги. В Російському університеті медицини евакуювали всіх студентів і співробітників. Попередньою причиною називали повідомлення про нібито мінування. Ворог продовжує знищувати інфраструктуру в Україні. Зокрема, було неодноразово атаковано пункти пропуску. Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту України розглядає можливість перенесення пунктів пропуску на територію сусідніх держав. Про це повідомив перший заступник міністра Сергій Деркач. Він пояснив, що такий крок дозволить забезпечити безперебійну роботу логістики та пришвидшить рух товарів завдяки швидшому проходженню прикордонних і митних процедур. Деркач нагадав, що в Польщі та Молдові вже успішно функціонує кілька спільних пунктів пропуску. Нині Україна працює над тим, щоб розширити цей список. Долар та євро дешевшають. Нацбанк оголосив офіційний курс гривні на 29 вересня. Долар офіційно подешевшав на 3 копійки, євро на 16. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку України. Офіційні курси валют на вівторок 29 вересня становитимуть 1 долар США 44,81, 1 євро 50 гривень 97 копійок. SpaceX вивела на орбіту нову версію Starship із супутниками Starlink V3. У межах вже 14-ї випробувальної місії понад 100-метрова ракета-гігант має зробити 6 обертів навколо Землі та доставити в космос 26 супутників. Утім, без фаєр-шоу не обійшлося. Прискорювач Super Heavy вибухнув під час спроби приземлення в океані. На цьому в мене все. З вами була Юлія Гердан.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Улюблені мегахіти без зупину.

Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

0: Вітрі жарти на Перець ФМ.
1: Звичайно, приємно чути «я тебе люблю». Але той звук «трррррр», коли банкомат видає тобі гроші, вообще бомба.

дякую, позаяк, воля твоя, будь ласка.

0: Реклама на Перець FM.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама на Перець FM.

0: тут запалює штучний інтелект. Шизоманія. На Перець ФМ. Шизоманія.
1: Підзарядка.
2: Сьогодні ранок з перцем був таким.
3: В Лос-Анджелесі пройшла церемонія MTV Video Music Awards 2026. Там, по-перше, найбільше нагород забрала собі, вгадайте, хто?
4: Наша богиня, я б навіть сказала, поп-музики. Мадонна.
3: Мадонна, правильно, так. 7 нагород вона забрала із собою. Включно із артистом року. І найцікавіше, що востаннє вона перемагала у 1999 році. Мама показала, хто тут мама. Головну номінацію відео року взяла Тейлор Свіфт. Пісню року визнали свім від BTS найкращою поп-піснею Ліза Дрі.
2: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Ще більше кольору, ще більше драйву.
1: Привіт, здається, я скучив. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спить.

0: Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.
1: Нехай молодий поцілує молоду!

0: Набираєш оберти, вмикай перець, буде швидше.
1: Ой, ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусую,

Хитець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: XFM. Тільки хіти з перцем.
1: Ти на танцполі, полі зору мого. Твоя містика долі, всі бажають одного.

На Перець ФМ усе про все. У Бразилії сталося одне з найбільш зухвалих та оригінальних пограбувань в історії. Зловмисники зробили свою справу в прямому ефірі, прямо в студії в Сан-Паулу. П'ятеро озброєних грабіжників увірвалися до студії радіостанції. У цей момент з приміщення велася не лише радіопередача, а й відеотрансляція в інтернет. Погрожуючи зброєю, грабіжники зібрали у гості студії коштовності, гаманці та смартфони. Примітно, що на момент пограбування трансляцію дивилися тисячі людей, деякі з них негайно зателефонували до поліції, але злочинці утекли до приїзду правоохоронців. А в Техасі заарештували чоловіка, який залишив собаку породи хаскі на узбіччі дороги і втік. Цю сцену зняв інший водій, і відео дійшло до поліцейських. 68-річного місцевого жителя заарештували за жорстоке поводження з собакою. Тепер винному загрожує штраф від 5 тисяч доларів. Про покинуту собаку подбав центр порятунку. Їй вже знайшли нову родину. На Перець ФМ усе про все. Перець ФМ.

0: Дорожньої дороги.
1: Дзвони, перестань.

0: На Березі ФМ усе про все.
1: Скільки коштує номер у готелі, в якому жив Кевін з фільму «Сам вдома»? Готель «Плаза» став знімальним майданчиком не лише для цієї культової стрічки. У стінах цього неймовірного та шикарного готелю знімався і «Великий Гетсбі», «Крокодил Денді», «Запах жінки» та багато інших. Зокрема, і через це будівля готелю – популярне місце серед туристів. Але зупинитися в ньому можуть собі дозволити далеко не всі. Стандартний номер на 40 квадратних метрів коштує близько 15 тисяч гривень за добу. Як обрати смачні мандарини? Перш за все, придивіться до кольору фрукта. Стиглий та солодкий плід зазвичай має насичений помаранчевий колір. А якщо мандарини блідого, зеленуватого чи жовтого кольору, найімовірніше, що кожен шматочок цього продукту буде кислим. Також зверніть увагу на вагу. Якщо мандарин доволі важкий, то найімовірніше, він буде солодким і смачним. З кислим, навпаки, він буде меншим та легшим. Стиглий мандарин, як зазначають знавці, має бути м'яким та пружним на дотик.
0: На Березі ФМ усе про все.
2: Перед ФМ.